0: Skulle ju för honom i kruva. Vi kvällde high school. Kan du fanns ju för det här,
1: Fruit